0: Стартую на Гагерцу Дежньо. 2004 свайлда Спервара. Радіо Статус Капсель.
1: New music. Нау'я дайна.